Aisyah radhiyallahu anha berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang dingin dan manis. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi.

kalelu sukur na punna batu mo sallang allo kiamat ka pari pari makolin tak mangerinak ah tamari tu bulu lek bagi amal yang minyawa yang

ku tae na mi rupa babaji ku si salak na temi si kama patang ke tang ke amalating ku bukulem bendron ku oh atanna Allahu taala oh tubuh kuandrin nimi ane

Samin sabut danggangan numa aminu pakalat biri na inaketa ena jana lupa kalat biri kaina inakang gasing ikotin boro au ara nampanu kalupa ija na ane kama kama sitala makita ena mi kama singa inu ansale ori kiri tubuh di kuburut nu inak.

masar lo dudu nyawa yang kadanya oh tubuhku oh nyawa apa lalu suku sikini mi salam lagi sikini mulai baki nakana mo talasan na tubuh